0: Бүгүн тамыз айынын 28-ші жолдозу жума, Анкарада сағат 16:30, Казакстан эл ордосунда сағат 18:30. Кадырменді радио тыңдоочулар, Түркия Телерадио корпорациясынан сөйлеп турмуз. Казак тилиндеги бағдарламамызды күн сайын кыска толкун 22 метр 13635 килогерцтик жийликтен және Түрксат 4А серигинен тыңдай аласыздар. Бүгінгі жарты сағаттық бағдарламамызда назарларыңызға соңғы жаңалықтар, артынан біле жүріңіз атты бағдарламаны ұсынамыз. Эфиріміз әдеттегідей соңғы жаңалықтардың қысқаша мазмұнымен аяқталады. Эфирді жүргізіп отырғандар Торғын Султан қызы,
1: Рошан Гүлгуламова
0: және операторымыз Аслы Икылмас.

0: Бүгінгі жаңалықтардың басты тақырыптары. Түркия және Қазақстан президенттері сөйлесті. Түркия Алжирге көңіл айтты. Қазақстанда құрылтай сайлауынан кейін үкімет таратылды. Түркияның экспорты шілде айында 25,6 миллиард долларды құрады.
1: Енді соңғы жаңалықтар. Түркия президенті Режеп Тайып Эрдоған Қазақстан президенті Қасым Жомарт Тоқаевпен телефон арқылы сөйлесті. Президенттер Түркия-Қазақстан екі жақты қарым-қатынастары мен аймақтық мәселелерді талқылады. Президент Эрдоған әңгіме барысында 23 тамыз күні Қазақстанда өткен құрылтай сайлауына байланысты Тоқаевқа құттықтауын жеткізіп, сайлаудағы халықтың жоғары белсенділігі жүзеге асырылып жатқан реформаларға жұртшылықтың қолдауын көрсететінін атап өтті. Президент алдағы кезеңде де Түркия-Қазақстан екі жақты қарым-қатынастарын дамыту үшін күш-жігер жұмсауды жалғастыратынын білдірді.
0: Қазақстан президенті Қасым Жомарт Тоқаев жұма күні елде жаңа бір палаталық құрылтай жүйесі бойынша алғашқы парламент сайлауы өткеннен кейін үкіметті тарату туралы жарлыққа қол қойды. Жарлық жексенбі күні өткен сайлаудан кейін Қазақстан президентінің баспасөз қызметі тарапынан жарияланды. Демалыс күндері өткен сайлау биылғы жылдың басында жаңа конституцияның қабылдануына байланысты бұрынғы екі палаталы парламенттің орнына құрылған 145 депутаттан тұратын жаңа құрылтайға өткізілген алғашқы сайлау болды.
1: Ресей сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Мария Захарова Ұлыбританияны Ресей-Украина соғысындағы ұстанымынан бас тартуға шақырып, бұл жағдайдың қақтығысты мүлдем жаңа деңгейге көтеру қаупін төндіретінін айтты. Мария Захарова Мәскеуде өткен баспасөз мәслихатында Ұлыбритания мен Францияның Украинаны жоғары дәлдікті зымыран технологиясымен қамтамасыз ету арқылы отпен ойнап жатқанын мәлімдеді. Ұлыбритания дүйсенбі күні жасаған мәлімдемесінде Киевке Ресей территориясының түкпіріне дейін соққы беруге қауқарлы алыс қашықтықтағы қанатты зымырандарын өздігінен өндіре бастау үшін құпия технологияға қол жеткізуге рұқсат беретінін хабарлаған болатын. Ұлыбритания қорғаныс министрлігі Украинамен бірге екенін және Ресей президенті Владимир Путиннің заңсыз басып кіруіне қарсы Украинаның өзін қорғауға қажетті жабдықтармен қамтамасыз етуге бекініп отырғандарын білдірді.
0: Түркия Алжирдің әртүрлі аймақтарында болған орман өртінен адамдардың қаза табуына байланысты қайғырып көңіл айтты. Түркия сыртқы істер министрлігі осы мәселеге қатысты мәлімдемесінде өрт салдарынан қаза тапқандарға алладан рақым тілеп, олардың жақындары мен Алжир халқына көңіл айтты. Мәлімдемеде Алжирдің бірқатар уәлаятында болған орман өртінен адамдардың қаза табуына байланысты қатты қайғырып көңіл айтамыз делінген. Бұған дейін елдің шығысындағы уәлаяттарда орман өртінен 12 адам қаза тапқан болатын.
1: Америка Құрама Штаттарының президенті Дональд Трамп Иранның күйреп жатқанын алға тартты. Дональд Трамп әлеуметтік желідегі парақшасында Иранға қатысты жазбалар жариялады. Fox News тілшісі Джонатан Хэнттің Иранға қатысты қате ақпарат таратқанын атап өткен Трамп өзінің Иранмен кездескісі келмейтінін, керісінше Иранның келісімге келу үшін жалынып отырғанын мәлімдеді. Трамп келесі жазбасында Иран күйреп жатқан ел деді.
0: Ресей президенті әкімшілігінің баспасөз хатшысы Дмитрий Песков Украина дағдарысын реттеу жөніндегі бейбіт келіссөздерге ашық екенін мәлімдеп, Ресей Украинаға қатысты мақсатына бейбіт жолмен жетуді жөн көреді деді. Песков Мәскеуде журналистерге күн тәртібіндегі мәселеге қатысты мәлімдеме жасады. Украина президенті кеңсесінің басшысы Кирилл Будановтың Ресей мен Украина делегациялары қыркүйекте кездесуі мүмкін деген мәлімдемесіне түсініктеме берген Песков бұл туралы ақпарат жоқ екенін айтты. Песков америкалықтар мен Украина мәселесі бойынша жұмыс деңгейіндегі байланыстар жалғасып жатыр. Әрине, біз бейбіт келіссөздерге ашықпыз деді.
1: Қадірменді тыңдаушылар, Түркия Үн радиосында қазақ тілінде соңғы жаңалықтарды тыңдап отырсыздар. Америка Құрама Штаттарының президенті Дональд Трамп баспасөз өкілдерінің күн тәртібіндегі сұрақтарына жауап берді. Трамп Ресейдің НАТО территориясына қандай да бір шабуыл жасау-жасамауына қатысты пікірталастарға тоқталып, Мәскеудің мұндай қадамға баратынына сенбейтінін атап өтті. АқШ президенті бұл мәселеге қатысты сұраққа Путинмен нәтижелі кездесулер өткіздім. Ол НАТО территориясына шабуыл жасамайды деп жауап берді. Ресей мен Иран арасында ядролық бағдарламаға қатысты өткені хабарланған соңғы кездесулерге деген пікір білдірген Трамп бұл мәселеде Мәскеуге санкция енгізуге мүмкіндігін жоқ шығармады. Санкцияға қатысты шешімнің жағдайға байланысты екенін айтқан АқШ президенті бұл процесті мұқият қадағалайтындарын білдірді. Трамп сонымен бірге АқШ-тың Иранмен тығыз байланыста екені айтылған қытайлық банктерге неліктен санкция салмай жатқаны туралы сұраққа «Салмағанымды қайдан білесіңдер? Жасаған әрбір әрекетімді сіздерге түсіндіріп отыруым керек пе?» деп жауап берді.
0: Иран сыртқы істер министрі Аббас Аракчи және Қатар сыртқы істер министрі Мухаммед бен Абдулрахман Әл-Тани Тегеранда кездесіп аймақтағы жағдайды талқылады. Иранның ресми ИРН ақпарат агенттігінің хабарлауынша Тегеранға сапарлай барған Қатар сыртқы істер министрі Әл-Саниді министрлікте Иран сыртқы істер министрі Аракчи қарсы алған. Қарсы алу рәсімінен кейін Аракчи мен Әл-Сани кездесу өткізді. Әзірге келіссөздердің мазмұны туралы ақпарат жарияланған жоқ. АҚШ пен Иран арасында 17 маусымда қол қойылған, алайда жүзеге аспаған келісімге ара қиын болған Пәкістанның башта бастығы фельдмаршал Асим Мунир 24 тамызда Тегеранға сапарлай барып, президент Масуд Пезешкиян, мәжіліс төрағасы Мухаммед Багир Галибаев және ұлттық қауіпсіздік жоғары кеңесінің бас хатшысы Махсен Резаимен кездескен болатын.
1: Евразияның ең ықпалды көшбасшылары дамып келе жатқан қарым-қатынастар, тамыры терең бәсекелестіктер мен аймақтық қақтығыстар көлеңкесінде өтетін Шанхай ынтымақтастық ұйымының саммиті үшін келесі аптада Қырғызстанның астанасы Бішкекте бас қосады. Қытай Халық Республикасының төрағасы Си Цзиньпин, Үндістан премьер-министрі Нарендра Моди және Ресей президенті Владимир Путин ұйымның құрылғанына 25 жыл толуына орай 1 қыркүйекте өтетін мемлекет басшыларының саммитіне қатысады. Кездесу жылдарға созылған шекаралық шиеленістерден кейін Қытай-Үндістан қарым-қатынасындағы жылымық кезеңде Үндістан мен Пәкістанның 2025 жылға қысқы мерзімді қақтығыстың салдарымен күресіп жатқан сәтінде өткелі отыр. Тегеран Америка Құрама Штаттары тарапынан артып келе жатқан экономикалық қысымға тап болған кезеңде Иран президенті Масуд Пезешкиян да саммитке қатысады. Таяу шығыс, Украина және Ауғанстандағы қақтығыстар мен тұрақсыздықтар келіссөздердің басты күн тәртібінде болады. Шанхай ынтымақтастық ұйымының негізі кеңес одағы ыдырағаннан кейін әскери шиеленістерді азайту және шекаралық дауларды шешу мақсатында 1996 жылы Қытай, Ресей, Қазақстан, Қырғызстан және Тәжікстан тарапынан құрылған Шанхай бестігіне сүйенеді. Ұйым 2001 жылы Өзбекстанның қосылуымен ресми түрде құрылды. Шанхай ынтымақтастық ұйымы шамамен 3,4 миллиард халықты және жаһандық өнімнің шамамен 25% пайызын құрайды. НАТО немесе Еуропа одағынан айырмашылығы

0: ол әскери одақты емес, экономикалық бірлестік емес. Қауіпсіздік саласындағы ынтымақтастық экономикалық байланыстар мен дипломатияға арналған платформа болып табылады.
1: Біріккен ұлттар ұйымы басқарушысының баспасөз хатшысы Стефан Дюжарик Нью-Йорктегі Біріккен ұлттар ұйымы штаб-пәтерінде өткен күнделікті баспасөз мәслихатында таяу шығыстағы соңғы жағдай туралы мәлімдеді. Газадағы гуманитарлық жағдайға назар аударған Дюжарик отбасылардың шамамен 5-тен 1-і күніне 1 рет қана тамақтанатыны хабарланды. Адамдар күн көріс тауқыметін тартып отыр. Олардың 50% өткен айда кемінде 1 рет азық-түлігі мүлде таусылып қалғанын хабарлады деді. Дюжарик дүниежүзілік азық-түлік бағдарламасының аймақ туралы есебіне де сілтеме жасап, осы айда газдағы үй шаруашылықтарының 4/3 қолма-қол ақша тапшылығы мен негізгі азық-түлік өнімдерінің қымбаттығына байланысты азық-түлік сатып алу мүмкіндігі шектелгенін айтты.
0: Өзбекстанда 1 қыркүйек күні атап өтілетін тәуелсіздік мерекесіне орай президент Шавкат Мирзиев қол қойған жарлықпен 852 сотталғанға рақымшылық жасау туралы шешім қабылданды. Өзбекстан президентінің баспасөз қызметінің хабарлауынша, президент Шавкат Мирзиев ел тәуелсіздігінің 35 жылдығына орай жасаған қылмысына өкінген және түзелу жолында түскен сотталғандарға рақымшылық жасау туралы жарлыққа қол қойды. Барлығы 852 сотталған адам қамтылған рақымшылық жарлығына сәйкес 719 сотталушы босатылады, ал 133 тұтқынның жаза мерзімі қысқартылады. Жарлықтан пайдаланатындардың арасында заңсыз ұйымдарға мүше 63 адам, 60 жастан асқан 37 адам, 49 әйел, 375 жас және 7 шетел азаматы бар. Рақымшылық аясында босатылатын сотталғандардың қоғамға бейімделуін қамтамасыз ету мақсатында тиісті министрліктер мен мемлекеттік органдарға тапсырмалар берілді. Елде өткен жылы тәуелсіздік мерекесіне орай жарияланған рақымшылық жарлығынан 523 сотталған адам пайдаланған еді. Қадірменді тыңдаушылар, сіздер соңғы жаңалықтарды тыңдадыңыздар.

таңғы асқа ағуыз, тіске басарға ағуыз, кофеге ағуыз. Ағзаңа шынымен осыншама ағуыз қажет пе? Ағуыз неғұрлым көп болса, денсаулық соғұрлым жақсы дейміз. Ал мамандардың пікірі қандай? Артық ағуыздың бүйрекке, бауырға және жүрекке қалай әсер ететінін білесің бе? Келіңіз, бірге тыңдайық. Таңғы асқа ағуыз қосылған йогурт, тіске басарға протеин батончигі, кофеге ағуыз қоспасы, кешкі асқа құрамында қосымша ағуызы бар өнімдер. Мұндай тамақтану тәртібі сізге таныс па? Соңғы уақытта әлеуметтік желілердің ықпалымен ағуыз салауатты өмір салтының ажырамас символына айналды деуге болады. Көптеген адам өзін сергек әрі сау сезіну үшін байқамастан күнделікті әр асына көбірек ағуыз қосып жүр. Ал мамандар кеңінен таралып келе жатқан бұл әдеттің біз ойлағандай пайдалы болмауы мүмкін екенін ескертеді. Өйткені соңғы жылдары жылдам тараған ағуыз неғұрлым көп болса, денсаулық соғұрлым жақсы деген түсінік ағзаның шынайы қажеттіліктерінен басым түсе бастады. Ал ағуызды қажетті мөлшерден артық тұтыну денсаулыққа қалай әсер етеді? Ағзаның күнделікті ағуыз қажеттілігі қанша? Тиарди Хабер осы мәселені Денсаулық ғылымдары университетінің қоғамдық тамақтану кафедрасының меңгерушісі профессор Элван Йылмаз Акюзбен талқылады. Маманның сөздеріне назар аударайық. Алдымен мынаны нақтылап алайық. Ағуыздың ағза үшін маңызы шынымен де өте зор. Профессор Акюздің айтуынша, ағуыздар ағзаның құрылыс материалы. Олар өсу, даму, тіндердің қалпына келуі мен тізілуі және иммундық жүйе үшін аса қажет. Алмастыруға келмейтін қоректік зат. Сондықтан күнделікті тұтынылатын ағуыз мөлшері өте маңызды. Ағуызды жеткіліксіз тұтыну денсаулыққа байланысты түрлі мәселелерге келеді. Бірақ керісінше жағдайда бар. Ағуызды шамадан тыс тұтынуда ағзаға зиян келтіреді. Профессор Акюз осы тұста маңызды бір жайтқа назар аударады. Ағуыздың мөлшерімен қатар оны қандай көзден алатыныңыз да маңызды. Күнделікті ағуыз қажеттілігін өтеу үшін оны әр ас кезінде тұтыну маңызды. Бірақ біз қандай ағуыз көзін тұтынып жүрміз? Жануар текті ме, әлде өсімдік текті ағуыз ба? Ағуыздың тек бір түрін ғана тұтыну пайда әкелудің орнына көптеген мәселеге себеп болуы мүмкін. Профессор Акюз былай түсіндіреді. Егер күн сайын әр асыңызда жануар текті ағуыз көздерін тұтынатын болсаңыз, ең алдымен жүрек қан тамырлары ауруларының, сондай ақ асқазан мен тоғышық қатерлі ісік секілді онкологиялық аурулардың қаупі артады. Бұған қоса тағамдық талшылықтарды тұтыну азаятындықтан

ішекке қатысты мәселелер пайда болып, иммундық жүйеңізге де кері әсер етеді. Ағуызды шамадан тыс тұтыну бүйрекке де кері әсер етеді. Профессор Акюс сөзін бұлай жалғастырады. Егер сізде өзіңіз білетін немесе әлі анықталмаған бүйрек ауру болса, және ағуызды шамадан тыс тұтынсаңыз, бүйрекке түсетін жүктеме артып, жағдайды одан әрі нашарлатуы мүмкін. Сонымен қатар ағуыздар бауырда метаболизмге ұшырайды. Бұл бауырға да шамадан тыс жүктеме түсіреді. Егер бұрыннан келе жатқан ауруыңыз болса, қауіп одан әрі артады. Сонымен жануар текті ағуыз ба, әлде өсімдік текті ағуыз ба? Профессор Акюздың жауабы мынадай. Жануар текті ағуыздармен қатар өсімдік текті ағуыз көздерінде назардан тыс қалдырмауымыз керек. Күнделікті рационымызда жануар және өсімдік текті ағуыздардың екеуіне де орын берген жөн. Өсімдік текті ағуыздардың биожетімділігін арттыру үшін оларды дәнді дақылдармен бірге тұтыну керек. Бұл амин қышқылдарының құрамын теңестіріп, олардың ағзадағы биожетімділігін арттырады. Енді көпшілікті қызықтыратын басты сұраққа келейік. Күніне қанша ағуыз жеткілікті? Профессор Акюс нақты сандар келтіреді. Күнделікті ағуыз тұтыну мөлшерін анықтағанда адамның жасы, бойы, салмағы және физиологиялық жағдайы ескеріледі. Дені сау ересектер үшін дене салмағының әр килограмына тәулігіне шамамен 1,2 немесе 1,6 грамм ағуыз жеткілікті деп айтуға болады. Балалар үшін бұл мөлшем біршама өзгереді. Өсу және даму кезеңіндегі кішкентай балаларға дене салмағының әр килограмма 2-2,5 грамм мөлшерін қарастыруға болады. Алайда қандай да бір ауру болған жағдайда немесе спортшыларда бұл көрсеткіш өзгеріп, қажетті мөлшер артуы мүмкін. Әсіресе диета ұстайтын адамдар бұлшықет массасын жоғалтпау үшін әр асына ағуыз қосуға тырысады. Профессор Акюс бұл жөнде былай дейді. Ағуызды күн ішіндегі ас қабылдауларға бөліп тұтыну маңызды, бірақ әр ас кезінде міндетті түрде жануар текті ағуыз болу керек деген ереже жоқ. Өсімдік текті ағуыз көздеріне ноқат, құрғақ үрме бұршақ, жасыл жасымық жатады. Сондай-ақ бүгінде ағуыз көздерінің қатарына қосып жүрген майлы тұқымдар мен жаңғақтар, фундук, жер жаңғақ, грек жаңғағы және бадам да ағзамызды ағуызбен қамтамасыз етеді. Осыларды рационымызға енгізсек, күнделікті ағуыз мөлшерін анағұрлым дұрыс бөле аламыз. Тек ағуыз алу мақсатында әр ас кезінде жұмыртқа, қызыл ет, тауық немесе балық тұтынатын болсаңыз, бұл денсаулыққа төнетін қауіпті арттыру мүмкін. Ал протеинді йогурттар мен сусындар ше? Профессор Акюс бұл мәселеде оларды қолдануға болатынын айтқанымен маңызды ескерту жасайды. Күнделікті ағуыз мөлшерінен шамадан тыс асып кетпесек, протеинді йогурттарды тұтынуға болады. Әсіресе спортпен айналысатындар үшін. Алайда рационымыздағы йогурттың барлығын тек протеинді йогуртпен алмастыру дұрыс емес. Иә, ол ағзадағы бұлшықеттің қалыптасуына көмектеседі және бұлшықет жоғалуын азайтады. Бірақ сіз онсыз да жеткілікті мөлшерде ағуыз алып жүрсеңіз, оны қосымша протеинді йогурттар немесе протеинді сусындар арқылы толықтырудың қажеті жоқ. Протеин ұнтағын қолданғанда да абай болыңыз. Егер тағам арқылы жеткілікті ағуыз алып жүрсеңіз, оны протеин ұнтағымен толықтырудың қажеті жоқ. Соңында ерекше сақ болу қажет топтарды еске сала кетейік. Профессор Акюс мынадай ескерту жасайды. Бауыр аурулары бар адамдарда ағуыз метаболизмі бұзылуы мүмкін. Ағуызды шамадан тыс тұтыну әсіресе аурудың асқынған кезеңінде аммиактың жиналуына, бауыр энцефалотопиясына және сана сезімінің өзгеруіне әкелуі мүмкін. Сондай-ақ подаграсы бар адамдарда әсіресе жануар текті ағуыздарды, қызыл ет пен ішек қарын, бауыр бүйрек секілді су өнімдерді тұтыну несеп қышқылының деңгейін арттырып ауруды қоздыруы мүмкін. Егде жастағы адамдар үшін ағуыз маңызды болғанымен бүйрек қызметі мен су тұтыну мөлшерін ескере отырып оны шамадан аулақ болған жөн. Қорытындай келе бұл тақырып бойынша негізгі мынадай: ағуыз денсаулық үшін аса қажет қоректік зат. Бірақ әр пайдалы нәрсенің де өз мөлшері бар. Ағуыз көздерін әр тараптандырып, мөлшерін теңгерімді ұстап, ағзаның шынайы қажеттілігіне құлақ асқан жөн.
Ал бүгінгі подкастымыз осымен аяқталды. Тыңдағаныңыз үшін көп рахмет. Келесі аптада қайта кездескенше сау болыңыздар.

Ардақты тыңдарман, Түркия телерадио корпорациясының қазақ тіліндегі бүгінгі бағдарламасы осымен аяқталды. Біздің мекенжайымыз пошта жәшігі 333, индекс 06443, Енишехир, Анкара қаласы, Түркия. Телефонымыз 90 312 463 3377. Ертең Қазақстан елордасындағы уақыт бойынша сағат 18:30-да қысқа толқын 22 метр 13635 кГц жиілікте келесі кездескенше аман сау болыңыз.